samo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in njega zavore, men se pa do cila mi di. Bost nema komade, vecajti korone, postregamo mega meni. Zadreva za džabe, pa njega ne vole, kolega, to delam.